0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 18 tháng 9, gồm các tin chính sau.
2: Đức Hồng Y Parolin thúc giục cần khẩn trương quản trị AI.
1: Hội nghị về tính hiệp hành tại châu Âu.
2: Lộ Đức, sứ mạng thầm lặng của lòng thương xót.
1: Seoul, 300 đại biểu chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027.
2: Giáo hội Padua kêu gọi bảo vệ dân thường và đối thoại.
1: Và cuối cùng là mục sinh hoạt giáo hội. Đức Hồng Y Parolin thúc giục cần khẩn trương quản trị AI.
2: Roma. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi các quốc gia cùng xây dựng một quy tắc chung để quản trị trí tuệ nhân tạo, vì đây là một vấn đề liên quan đến tương lai của nhân loại.
1: Ngày 16 tháng 9, bên lề hội nghị Đức Tin và Lý Trí trong thời đại trí tuệ nhân tạo diễn ra tại phòng khánh tiết của Hạ viện Ý ở Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin mời gọi mọi người dừng lại để suy nghĩ nghiêm túc về những hậu quả và nguy cơ có thể phát sinh từ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Trả lời các câu hỏi của các nhà báo, quốc vụ khanh tòa thánh nói về những lời kêu gọi gần đây từ các tập đoàn công nghệ lớn về việc tự điều chỉnh rằng chúng ta hy vọng chính những lý do đạo đức thúc đẩy họ đưa ra những suy nghĩ này. Đức Hồng Y Parolin tán thành lời nhắc gần đây của Tổng thống Ý Sergio Mattarella về trách nhiệm của các quốc gia và các tổ chức siêu quốc gia trong việc quản trị công nghệ mới. Ngài khẳng định, một hiện tượng toàn cầu đòi hỏi sự tham gia của tất cả. Ngài bày tỏ lo ngại trước việc một số quốc gia muốn đi theo con đường riêng, trong khi điều cần thiết là sự đồng thuận về những quy tắc chung có thể thực sự điều hành lĩnh vực này. Theo Ngài, các bên cần cùng nhau tìm kiếm câu trả lời, bởi tương lai của nhân loại đang bị đặt trước một thách đố lớn. Về khả năng thành lập một cơ chế quốc tế để quản trị trí tuệ nhân tạo, Đức Hồng Y cho biết, hiện nay không nên vội tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật tức thời. Tòa Thánh có nhiệm vụ trình bày các nguyên tắc, còn việc tìm ra những hình thức cộng tác cụ thể thì thuộc trách nhiệm của các quốc gia và các tổ chức liên quan. Đức Hồng Y Parolin cũng chia sẻ rằng, trí tuệ nhân tạo ngày càng hiện diện trong đời sống thường nhật, chẳng hạn khi máy tính có thể tóm tắt một văn bản. Tuy nhiên, Ngài không dùng AI để soạn bài giảng. Ngài nói, trí tuệ nhân tạo chỉ có cái đầu, không có trái tim. Tôi cố gắng đặt một chút trái tim vào các bài giảng. Trong bài phát biểu kết thúc hội nghị, quốc vụ khanh tòa thánh nhận định, AI là sản phẩm mới nhất và phát triển nhất của khoa học, nhưng có nguy cơ nghịch lý sẽ trở thành một thứ thần linh làm thu hẹp không gian tự do và khả năng quyết định của con người. Từ bản chất, AI không tốt cũng không xấu, nhưng buộc con người phải chọn lựa. Nhắc đến thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Ngài nói rằng, trước sức mạnh công nghệ dễ phục vụ các lợi ích riêng hơn là công ích, nhân loại phải chọn xây tháp Babel hay tái thiết các tường thành Jerusalem. Điều đang bị đe dọa là phẩm giá, tự do và chính căn tính của con người.
2: Hướng đi cho tính hiệp hành tại châu Âu.
1: Vans, Áo. Hội nghị châu Âu tại Vans, Áo về tính hiệp hành đã đặt bí tích rửa tội, việc lắng nghe, các mối tương quan và một nền văn hóa lãnh đạo mới vào trọng tâm của hành trình giáo hội. Các tham dự viên cũng đề nghị thành lập diễn đàn các giáo hội châu Âu để cùng đọc các dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng tin mừng.
2: Hội nghị định hình tính hiệp hành tại châu Âu diễn ra trong 3 ngày tại trung tâm đào tạo Slots Bunbeck gần thành phố Wales của Áo, quy tụ 187 tham dự viên đến từ 31 quốc gia. Hội nghị do Đại học Công giáo Tư thục Ninz tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội đồng các Hội đồng Giám mục châu Âu. Các tham dự viên làm việc trong 21 nhóm theo phương pháp đối thoại trong Thánh Thần, vốn đã được biết trong tiến trình Thượng Hội đồng. Phương pháp này đề cao việc lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và phân định thiêng liêng. Kết thúc hội nghị, bà Clara Krizza, Phó Hiệu trưởng Công giáo Tư thục Ninz và là người phụ trách bộ phận về tính hiệp hành của trường, đề nghị thành lập một diễn đàn các giáo hội châu Âu để giải thích các giáo chỉ thời đại. Theo bà, đây sẽ là không gian mang chiều kích thiêng liêng và thần học, quy tụ các giáo hội Đông và Tây, Bắc và Nam Âu, nhằm cùng nhau đọc những biến chuyển xã hội dưới ánh sáng tin mừng. Diễn đàn cũng có thể liên kết kinh nghiệm của các giáo hội địa phương và thử nghiệm các hình thức hợp tác hiệp hành mới. Trong các bài thuyết trình, nhà thần học Thomas Alick nhận định tiến trình tục hóa tại châu Âu có hai mặt. Một mặt làm suy yếu ảnh hưởng của giáo hội và việc truyền đạt đức tin, nhưng mặt khác giúp phát triển tự do lương tâm và phá vỡ sự gắn kết giữa tôn giáo với các quyền lực chính trị. Theo ông, việc Kitô giáo mất đi các đặc quyền xã hội có thể trở thành một tiến trình thanh luyện, giúp giáo hội hiện diện cởi mở hơn trong xã hội đa nguyên. Bà Gabrielle Edenkart trình bày một sáng kiến mục vụ của các giáo hội châu Âu trước các thách đố về di dân, đại kết, môi trường kỹ thuật số và số lượng ngày càng gia tăng có những người trẻ dự tòng. Cha Christopher Theobald, dòng tên, nhấn mạnh phẩm giá bình đẳng của mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội là nền tảng thần học cho sự đồng trách nhiệm hiệp hành. Trong khi đó, chuyên gia giáo luật Miriam Willens đặt vấn đề về những hiệu quả cụ thể của phẩm giá này đối với việc lãnh đạo và các tiến trình đưa ra quyết định, đồng thời nhắc đến những khả năng mà giáo luật hiện hành mở ra cho sự tham gia nhiều hơn của giáo dân và phụ nữ. Từ các cuộc trao đổi, bà Chrisa nhận thấy bí tích rửa tội là nền tảng chung của phẩm giá và trách nhiệm. Bà đặt câu hỏi, nếu thực sự không có gì quan trọng hơn bí tích rửa tội, tại sao bí tích này lại có ảnh hưởng quá ít một cách hữu hình trên đời sống giáo hội? Bà cũng nhấn mạnh rằng, lắng nghe không chỉ là một phương pháp, nhưng là một thái độ mở ra cho người khác. Lắng nghe có nghĩa là để cho mình bị làm gián đoạn bởi người khác. Các nhóm làm việc đặc biệt đề cao lòng hiếu khách, sự gần gũi và đồng hành. Trong đó, các giáo xứ tiếp tục là nơi con người tìm được sự đón nhận, cộng đoàn và sự tín thác.
1: Lộ đức, sứ mạng thầm lặng của lòng thương xót.
2: Lộ đức, chỉ còn ít ngày trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo 14 trong hai ngày 26 và 27 tháng 9, thành phố hành hương Lộ Đức đang khẩn trương chuẩn bị đón tiếp khoảng 150.000 người. Đằng sau các nghi thức và dòng người hành hương là một sứ mạng âm thầm, đón tiếp, lắng nghe và phục vụ những người mang thương tích trong thân xác và tâm hồn.
1: Cha Jean-Xavier Salefranc, linh mục Cộng đoàn Thánh Martin và Phó Giám đốc Đền Thánh chia sẻ, trong lòng mọi người có một niềm vui lớn. Ngài cho biết, toàn thể cộng đoàn phục vụ đều ý thức đây là biến cố quan trọng không chỉ đối với Đền Thánh, nhưng còn cho giáo hội tại Pháp và giáo hội Hoàng Vũ. Lộ Đức ngày càng đón tiếp nhiều người không đến theo những đoàn hành hương truyền thống. Họ là các cá nhân, gia đình, người trẻ, du khách đang tìm kiếm ý nghĩa, cũng như những người không còn gắn bó thường xuyên với một cộng đoàn Kitô hữu. Thách đố mục vụ là đón nhận mọi người mà không biến Lộ Đức thành một địa điểm du lịch hay một thứ linh đạo mơ hồ. Trong sứ mạng đón tiếp và loan báo tin mừng tiên khởi, Thánh Bernadette vẫn giữ vị trí trung tâm. Cha Solefranc nhận định, Thánh nữ là một chứng nhân vẫn nói với con người hôm nay bằng sức mạnh không hề giảm sút. Những nghèo khó, bệnh tật, thiếu thốn học vấn và sự hiểu lầm mà Thánh Bernadette từng trải qua trở thành điểm gặp gỡ với người trẻ và những ai đang ở trong thử thách. Sự thẳng thắn, trong sáng và can đảm của Thánh nữ khi kể lại điều mình đã thấy, đã nghe, giúp nhiều người nhận ra sự trong suốt trước ân sủng của Thiên Chúa. Theo cha Salefranc, việc kể lại các lần Đức Mẹ hiện ra và những lời Đức Mẹ nói với Bernadette đã là một hình thức giáo lý đầu tiên. Khi kể lại và trích dẫn những lời của Đức Trinh Nữ Maria, thì việc giáo lý đã đang diễn ra. Nhiều người đến Lộ Đức chỉ vì cảm thấy cần một điều gì có thật và vững chắc, dù không biết phải tín thác vào ai. Họ bắt đầu bằng việc thăm hang đá, thinh lặng cầu nguyện, rồi dần bước vào một hành trình ân sủng, hiểu hơn ý nghĩa của ánh sáng, nước và tảng đá. Hành trình ấy thường mở ra cuộc gặp gỡ với một linh mục và dẫn nhiều người trở lại với bí tích hòa giải. Có rất nhiều người đến xưng tội, cha Salefranc nói. Bí tích này đáp lại khát vọng sâu xa về lòng thương xót, bình an nội tâm và một khởi đầu mới. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các bệnh nhân sẽ làm nổi bật căn tính của Lộ Đức. Cha Salefranc hy vọng Đức Thánh Cha tái khẳng định tầm quan trọng và vị trí của những người dễ bị tổn thương của các bệnh nhân ở trung tâm giáo hội và ở trung tâm thế giới. Trong một xã hội đề cao hiệu năng và sợ hãi sự mong manh, Lộ Đức nhắc rằng người bệnh không phải là những người bị gạt ra bên lề. Những người đến phục vụ bệnh nhân cũng thường khám phá chính mình, mang những vết thương cần được chữa lành. Sự phục vụ nhưng không, sự gần gũi, lời cầu nguyện và chăm sóc cụ thể vì thế trở thành một hình thức truyền giáo. Cha Sale Frank nhắc lại lời của cha Sark Peggy: lòng bác ái của Thiên Chúa cũng không chữa lành những ai không có vết thương. Đến Lộ Đức là đến với nhu cầu khẩn thiết của con người được cứu độ, nhìn nhận sự mong manh của mình để đón nhận lòng thương xót, ánh sáng và hy vọng.
2: Seoul, 300 đại biểu chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027.
1: Seoul, hội nghị chuẩn bị quốc tế lần thứ 2 cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 đang diễn ra tại Incheon, quy tụ khoảng 300 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia. Các tham dự viên cùng tìm hiểu tiến độ tổ chức, chuẩn bị việc đón tiếp khách hành hương và củng cố hành trình đức tin hướng đến cuộc gặp gỡ người trẻ từ khắp thế giới tại Seoul.
2: Hội nghị diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 tại khách sạn Nest, khu vực Yeongjong-do, Incheon, cách Seoul khoảng 35 km. Sáng kiến do Ban Tổ chức địa phương của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 phối hợp với Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức là cuộc gặp gỡ quốc tế thứ hai trong tiến trình chuẩn bị cho đại hội sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027. Trong ngày khai mạc, các đại biểu đã lắng nghe những phần trình bày của đại diện Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cùng nhóm tư vấn quốc tế về người trẻ. Các tham dự viên được mời gọi suy nghĩ về ý nghĩa của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, vốn không chỉ là một sự kiện kéo dài vài ngày, nhưng là tiến trình chuẩn bị tâm hồn và sống đức tin trong giáo phận, giáo xứ và gia đình. Ngày đầu tiên khép lại bằng chương trình Đêm Văn hóa Hàn Quốc, giới thiệu các điệu múa truyền thống, nhạc K-pop và những trò chơi dân gian. Ngày 15 tháng 9, các giáo phận Hàn Quốc sẽ tổ chức triển lãm giáo phận, giới thiệu lịch sử, các điểm hành hương, sáng kiến mục vụ và kế hoạch đón tiếp khách hành hương. Chị Aran Kim, đại biểu giáo phận Andon nhận định, đó là một sự kiện tuyệt vời giúp chúng tôi giới thiệu giáo phận và trực tiếp gặp gỡ những đại biểu từ nhiều quốc gia sẽ đến với chúng tôi vào năm tới. Việc chuẩn bị cũng đang được triển khai tại 230 giáo xứ của Tổng giáo phận Seoul. Các giáo xứ xét chọn các gia đình đón tiếp khách hành hương, đồng thời chuẩn bị nhân sự, chương trình đào tạo và nơi lưu trú. Ban tổ chức cũng đang xem xét sử dụng các cơ sở công cộng tại Seoul trong trường hợp số chỗ nhà ở tại gia đình không đáp ứng đủ nhu cầu. Nữ tu Esteban Ma thuộc dòng những người phục vụ tin mừng của lòng thương xót Thiên Chúa đang phục vụ tại giáo phận Daeon cho biết gian trưng bày của giáo phận đã đón tiếp đại biểu từ nhiều quốc gia như Campuchia, Mông Cổ, Ethiopia, Pháp, Mauritius, Costa Rica, Paraguay, Ấn Độ và Malaysia. Dù có những trở ngại về mặt ngôn ngữ, các đại diện giáo phận đã nỗ lực gặp gỡ và trao đổi với các tham dự viên quốc tế. Đến nay, 378 thiện nguyện viên Hàn Quốc, người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc và thiện nguyện viên quốc tế đã tham gia ban tổ chức. Mục tiêu là tuyển chọn tổng cộng 30.000 thiện nguyện viên cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027, gồm 10.000 người từ Hàn Quốc và các quốc gia khác, cùng 20.000 thiện nguyện viên giáo xứ, chủ yếu thuộc Tổng giáo phận Seoul. Công việc tuyển chọn thiện nguyện viên dài hạn đang tiếp tục như một phần của hành trình giúp người trẻ gặp gỡ với Đức Kitô và gặp gỡ nhau trong hành trình hiệp thông.
1: Giáo hội Papua kêu gọi bảo vệ dân thường và đối thoại.
2: Jayapura, Indonesia. Sau vụ công kích làm 3 nhân viên Kitô hữu thiệt mạng tại huyện Jayawijaya, vùng Papua, các tu sĩ Francisco và các giám mục Công giáo địa phương kêu gọi bảo vệ thường dân, đảm bảo viện trợ nhân đạo đến những người di tản và mở ra một cuộc đối thoại thực sự nhằm chấm dứt vòng xoáy bạo lực.
1: Ngày 9 tháng 9, 3 nhân viên của cơ quan nông nghiệp huyện Jayawijaya đã thiệt mạng trong một vụ phục kích. Trong số các nạn nhân có 2 Kitô hữu Công giáo và 1 Kitô hữu Tin lành. Nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia Tây Papua, phong trào Papua Tự do đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ việc. Nhà chức trách Indonesia cho biết vẫn tiếp tục điều tra để xác định các tình tiết và người liên quan. Cha Alessandro Ranga, Giám đốc Văn phòng Công lý, Hòa bình và Toàn vẹn Công trình tạo dựng của tỉnh dòng Francisco Tây Papua nhận định rằng vụ việc một lần nữa cho thấy tình trạng bấp bênh của dân thường giữa cuộc xung đột kéo dài tại Papua. Cha kêu gọi bảo vệ dân thường, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và giảm sự hiện diện của quân đội Indonesia. Ngài cũng đề nghị tạo điều kiện để viện trợ nhân đạo đến với hơn 100.000 người đang phải di tản, đồng thời mở cuộc đối thoại chân thành giữa các nhóm đòi độc lập và chính quyền trung ương, vì lợi ích của vùng đất đã chịu nhiều đau khổ này. Theo cha Ranga, người dân tại các khu vực có xung đột phải đối diện với các vụ tấn công của những nhóm vũ trang, đồng thời thường bị cuốn vào các chiến dịch của lực lượng an ninh Indonesia. Ngài cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng khai thác tài nguyên thiên nhiên và chính sách di dân nội địa, vốn theo ngài đã làm gia tăng những căng thẳng xã hội. Cha nói, chúng tôi phản đối mọi hình thức bạo lực làm tổn hại đến sự sống con người tại Papua và phản đối cách tiếp cận đối với Papua chỉ dựa trên các biện pháp an ninh hay quân sự hóa. Vị tu sĩ Francisco cũng lên án những chính sách và thúc đẩy phát triển gây tổn hại đến tài nguyên thiên nhiên và đời sống của người Papua, đồng thời khuyến khích đối thoại hòa bình để tìm giải pháp cho xung đột. Ngài khẳng định, hòa bình đích thực chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng công lý và sự nhìn nhận nhau dựa trên tình người. Các giám mục công giáo tại Papua cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc. Đức cha Januarius Theophilus Matopayu, giám mục Yayapura, lên án những vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền và kêu gọi Jakarta cùng đại diện Papua đối thoại để phá vỡ vòng xoáy bạo lực chỉ gây thêm đau khổ. Đức cha nhấn mạnh, một cách tiếp cận quân sự không thể giải quyết xung đột và mọi hình thức giết chóc đều không thể chấp nhận, vì sự sống là hồng ân của Thiên Chúa. Ngài mời gọi cộng đoàn công giáo tiếp tục bảo vệ phẩm giá con người và cổ võ một đời sống xứng đáng cho mọi người. Đức cha Bernardus Porphyrus Paru, giám mục Timica, cũng kêu gọi Tổng thống Prabowo Subianto và tư lệnh các lực lượng vũ trang Agus Subianto tìm kiếm đối thoại sau khi máu của nhiều dân thường vô tội đã đổ xuống.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục sinh hoạt giáo hội.
1: Giáo dục Đại học Công giáo Toàn cầu, nơi hội tụ giữa đức tin, lý trí và sứ mạng.
3: Trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, giáo dục đại học luôn giữ một vai trò đặc biệt trong việc hình thành tư duy, phát triển khoa học và định hướng đời sống xã hội. Đối với giáo hội Công giáo, giáo dục đại học không chỉ là hoạt động truyền đạt tri thức hay là đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường lao động, nhưng còn là một phần không thể tách rời trong sứ mạng phục vụ con người và loan báo tin mừng. Chính nơi môi trường đại học, đức tin và lý trí được mời gọi gặp gỡ, đối thoại và cùng hướng đến việc tìm kiếm chân lý cũng như sự phát triển toàn diện của con người. Nhìn vào bản đồ giáo dục thế giới hôm nay, mạng lưới các trường đại học công giáo hiện lên như là một trong những hệ thống giáo dục tôn giáo có quy mô lớn, tính liên kết cao và ảnh hưởng rộng khắp. Theo các số liệu được tổng hợp từ Bộ Văn hóa và Giáo dục của Tòa Thánh vào dịp năm Thánh 2025, trên thế giới có khoảng 1.338 đại học và học viện đại học công giáo, với hơn 5,1 triệu sinh viên tại hơn 100 quốc gia ở năm châu. Những con số này cho thấy giáo dục đại học đã trở thành một trong những lĩnh vực hiện diện quan trọng của giáo hội trong đời sống trí thức và xã hội đương đại. Sự phân bố địa lý của các trường cũng cho thấy giáo dục đại học công giáo không còn giới hạn trong không gian Kitô giáo truyền thống ở Tây Phương. Tại Bắc Mỹ, nhiều đại học công giáo sở hữu tiềm lực tài chính mạnh, năng lực nghiên cứu cao và có ảnh hưởng đáng kể trong đời sống xã hội. Những tên tuổi như Notre Dame, Georgetown hay Boston College đã trở nên quen thuộc trong môi trường học thuật quốc tế và góp phần đào tạo nhiều thế hệ chuyên gia, các nhà nghiên cứu và những nhà lãnh đạo. Châu Âu vẫn là cái nôi lịch sử của giáo dục đại học công giáo từ thời Trung Cổ. Ngày nay, các đại học tại đây tiếp tục giữ thế mạnh trong việc nghiên cứu hàn lâm, khoa học cơ bản, triết học, thần học, luật học hay khoa học xã hội. Đại học Công giáo Leuven tại Bỉ là một trong những cơ sở nổi bật về năng lực nghiên cứu, bên cạnh nhiều đại học có truyền thống lâu đời tại Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan và Pháp. Tại Mỹ Latin, các trường đại học công giáo không chỉ là những trung tâm đào tạo, nhưng còn tích cực tham gia vào trong tiến trình xã hội như thăng tiến con người, bảo vệ phẩm giá, giáo dục công dân và thúc đẩy đối thoại hòa giải. Trong khi đó, tại châu Á, dù Kitô hữu chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong dân số tại nhiều quốc gia, các trường đại học công giáo vẫn được xã hội đánh giá cao nhờ chất lượng đào tạo và môi trường giáo dục nhân văn. Ateneo de Manila và Santo Tomas tại Philippines, Sophia tại Nhật Bản, Sogan tại Hàn Quốc hay Phụ Nhân tại Đài Loan là những ví dụ tiêu biểu cho vai trò cầu nối giữa giáo hội với các nền văn hóa và tôn giáo địa phương. Châu Phi cũng đang trở thành một khu vực phát triển năng động. Trước sự gia tăng nhanh chóng của dân số trẻ và nhu cầu tiếp cận giáo dục bậc cao, các đại học công giáo tại Nigeria, Kenya, Cộng hòa Dân chủ Congo và nhiều quốc gia khác đang góp phần đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy hòa bình và mở rộng cơ hội giáo dục. Sự gắn kết giữa các cơ sở này không chỉ dựa trên những cơ chế quản trị hành chính tập trung, nhưng chủ yếu qua tinh thần cộng tác, hiệp hành và các mạng lưới học thuật. Liên đoàn các trường đại học công giáo quốc tế cùng nhiều tổ chức khu vực châu Mỹ Latin, châu Âu, Hoa Kỳ, Đông Á và Đông Nam Á đóng vai trò thúc đẩy trao đổi sinh viên, giảng viên, nghiên cứu chung và chia sẻ nguồn lực. Báo cáo năm 2026 của Liên đoàn các trường đại học công giáo quốc tế cho thấy rằng hệ thống đang bước vào trong giai đoạn chiến lược mới với ba ưu tiên nổi bật, đó là củng cố căn tín Kitô giáo, tăng cường hợp tác quốc tế và chủ động thích ứng với những biến đổi sâu sắc về công nghệ, văn hóa và xã hội. Để hiểu rõ cấu trúc của hệ thống này, cần phân biệt hai nhánh định chế chính. Tuy khác nhau về phạm vi chuyên môn, đối tượng đào tạo và cơ chế pháp lý, cả hai cùng hướng đến một mục tiêu, đó là phục vụ chân lý và thăng tiến con người toàn diện. Nhánh thứ nhất là các đại học công giáo. Đây là các đại học tổng hợp hoặc chuyên ngành, giảng dạy và nghiên cứu những lĩnh vực phổ quát như khoa học tự nhiên, kỹ thuật, y khoa, kinh tế, luật học, khoa học xã hội và nghệ thuật. Dù hoạt động học thuật tương tự với các trường đại học khác, nhưng nét đặc trưng nằm ở việc toàn bộ đời sống của trường được định hướng dưới ánh sáng của đức tin công giáo và các giá trị tin mừng. Nhánh này chịu sự điều chỉnh của Bộ Giáo luật, đặc biệt là các điều từ 807 đến 814, Tông hiến Escorte Ecclesiae, các quy định của các hội đồng giáo một địa phương và quy chế của từng trường, đồng thời tuân thủ luật pháp của quốc gia sở tại. Nhánh thứ hai là các trường đại học và các phân khoa giáo hội. Đây là những cơ sở được Tòa Thánh thành lập hoặc phê chuẩn để nghiên cứu và giảng dạy chuyên môn về mặt khải Kitô giáo và các khoa học liên hệ. Ba lĩnh vực truyền thống là triết học, thần học và giáo luật. Đối tượng đào tạo chủ yếu gồm chúng sinh, linh mục, tu sĩ và giáo dân chuẩn bị đảm nhận những sứ mạng mục vụ, giảng dạy hoặc phục vụ trong các cơ cấu của giáo hội. Các trường đại học giáo hoàng tại Roma như Gregoriana, Laterano, Urbaniana, Angelicum và Salesiana là những đại diện tiêu biểu. Khác với các trường đại học công giáo, các trường đại học và phân khoa giáo hội chịu sự quản lý trực tiếp của Tòa Thánh, theo Bộ Giáo luật các điều từ 815 đến 821, Tông hiến Veritatis Gaudium cùng với các quy định của Bộ Văn hóa và Giáo dục. Các cơ sở này trao văn bằng học thuật nhân danh thẩm quyền của Tòa Thánh, đồng thời chương trình đào tạo, quy chế và đội ngũ giảng viên chịu những tiêu chuẩn chuyên biệt của giáo hội. Sự phát triển và định hướng của giáo dục đại học công giáo được đặt trên hai tông hiến quan trọng, đó là Escorte Ecclesiae và Veritatis Gaudium. Có thể xem đây là hai trục bổ túc cho nhau, một bên xác định căn tín nền tảng của đại học công giáo và bên kia thúc đẩy việc canh tân sứ mạng giáo dục trong thời đại mới. Được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành vào ngày 15 tháng 8 năm 1990, Tông hiến Escorte Ecclesiae định hình bản chất của các đại học công giáo. Ngay phần mở đầu, Đức Giáo hoàng viết: "Được sinh ra từ trái tim của giáo hội, đại học công giáo nằm trong dòng chảy truyền thống có nguồn gốc từ buổi sơ khai của chính thiết chế đại học. Nơi đây luôn được công nhận là một trung tâm vô song của sự sáng tạo và lan tỏa tri thức vì lợi ích của nhân loại." Văn kiện nhấn mạnh rằng một đại học không thể chỉ mang danh xưng là công giáo trên giấy tờ, nhưng căn tính ấy phải được thể hiện trong toàn bộ đời sống học thuật và mục vụ. Bốn đặc tính nền tảng được xác định gồm: thứ nhất là cảm hứng Kitô giáo của toàn thể cộng đồng đại học; thứ hai là sự phản tỉnh liên tục dưới ánh sáng đức tin về kho tàng tri thức nhân loại; thứ ba là sự trung thành với sứ điệp Kitô giáo được chuyển đạt qua giáo hội; và thứ tư là cam kết mang tính thiết chế để phục vụ dân Thiên Chúa cũng như toàn thể gia đình nhân loại. Căn tính Công giáo vì thế không đối nghịch với tự do học thuật, nhưng mở ra một không gian tìm kiếm chân lý toàn diện, nơi đức tin và lý trí, khoa học và mặc khải có thể gặp gỡ và làm phong phú cho nhau. Nếu Ex Cor De Ecclesiae đặt nền tảng về căn tính, thì Veritatis Gaudium của Đức Thánh Cha Francisco mở ra hướng canh tân cho các cơ sở đào tạo giáo hội trong thế kỷ thứ 21. Trước một thế giới không chỉ trải qua một kỷ nguyên thay đổi, nhưng một sự thay đổi kỷ nguyên, văn kiện đề nghị 4 tiêu chí nền tảng. Thứ nhất là Kerygma, đặt lời loan báo tin mừng và cuộc gặp gỡ Chúa Kitô ở trung tâm. Thứ hai là đối thoại toàn diện với các tôn giáo, các nền văn hóa, các ngành khoa học và cả những người không có niềm tin Kitô giáo. Thứ ba là tính liên ngành và xuyên ngành để vượt qua sự phân mảnh của tri thức. Và thứ tư là mạng lưới hóa nhằm tăng cường sự hợp tác và chia sẻ nguồn lực giữa các cơ sở giáo dục trên toàn cầu. Từ nền tảng ấy, Đại học Công giáo thực hiện sứ mạng của mình qua ba chiều kích chính. Trước hết, đây là không gian ưu tuyển cho cuộc gặp gỡ giữa đức tin và lý trí. Như Thánh Gioan Gioan Phaolô II đã viết trong lời mở đầu của thông điệp Fides et Ratio, đức tin và lý trí như đôi cánh giúp cho tinh thần của con người bay cao trong việc chiêm nghiệm chân lý. Trong một thế giới chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dụng, di khoa học và hoài nghi, Đại học Công giáo khẳng định khả năng của lý trí trong việc tìm kiếm chân lý, đồng thời mở khoa học đến những câu hỏi về đạo đức, phẩm giá con người và trách nhiệm đối với công ích. Thứ hai, giáo dục Công giáo hướng đến việc đào tạo con người toàn diện. Mục tiêu không dừng lại ở kiến thức hay là kỹ năng nghề nghiệp, nhưng còn bao gồm cả tư duy phản biện, ý thức đạo đức, đời sống nội tâm và tinh thần dấn thân xã hội. Vì thế, bên cạnh giảng đường và các phòng thí nghiệm, các trường còn chú trọng đến mục vụ đại học, cầu nguyện, thiền nguyện và tĩnh tâm, giúp cho người trẻ khám phá ra ý nghĩa của cuộc đời và trách nhiệm của mình đối với tha nhân. Thứ ba, Đại học Công giáo là môi trường loan báo tin mừng bằng văn hóa và chứng tá. Tại nhiều xã hội đa tôn giáo hoặc thế tục, sinh viên không phải là Kitô hữu vẫn lựa chọn các trường Đại học Công giáo vì chất lượng đào tạo và môi trường nhân văn. Qua chứng tá của các nhà giáo dục, việc giảng dạy đạo đức và một bầu khí tôn trọng, bác ái và các giá trị tin mừng được giới thiệu một cách tự nhiên, không áp đặt và luôn luôn tôn trọng tự do lương tâm. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đại học Công giáo đang phải đối diện với những thách đố mang tính thời đại. Trước hết là nguy cơ đánh mất căn tính trước áp lực của những bảng xếp hạng, cạnh tranh tài chính, tuyển sinh và thương mại hóa nghiên cứu. Câu trả lời không phải là khép kín trước thế giới, nhưng là hội nhập mà không hòa tan, đối thoại mà không đánh mất bản sắc. Căn tính Công giáo không thể chỉ là một chiếc áo khoác bên ngoài, nhưng phải trở thành nguyên lý định hướng cho chiến lược, giảng dạy, nghiên cứu và đời sống của nhà trường. Thách đố thứ hai đến từ trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và môi trường số. Các trường Đại học Công giáo không thể đứng ngoài những biến chuyển này, nhưng cần trở thành những nơi nghiên cứu và định hướng việc sử dụng công nghệ theo các tiêu chuẩn đạo đức và nhân bản. Sinh viên cần được giúp để sử dụng AI như là công cụ hỗ trợ tư duy, thay vì trở nên lệ thuộc và đánh mất khả năng phản biện. Đây là cơ hội để thúc đẩy cuộc đối thoại giữa thần học, triết học, khoa học máy tính và khoa học xã hội nhằm đặt công nghệ vào việc phục vụ con người. Thách đố cuối cùng liên quan đến tài chính và khả năng tiếp cận giáo dục. Chi phí vận hành ngày càng cao có thể khiến cho giáo dục Công giáo trở thành đặc quyền của những gia đình khá giả, đi ngược lại với sứ mạng phục vụ người nghèo và những người bên lề. Vì thế, cần phát triển các quỹ học bổng, huy động các nguồn lực xã hội và tăng cường chia sẻ giữa những cơ sở có điều kiện với các trường tại các vùng khó khăn để chất lượng học thuật luôn đi đôi với khả năng mở rộng cánh cửa tri thức cho mọi người. Nhìn lại toàn cảnh, giáo dục Đại học Công giáo không đơn thuần là một hệ thống truyền đạt tri thức, nhưng còn là một không gian gieo hy vọng và phục vụ con người. Khi tri thức được soi sáng bởi tình yêu, khoa học hướng về sự sống và phẩm giá nhân vị, thì trường đại học mới thực sự hoàn thành sứ mạng của mình. Trong tinh thần hiệp hành, các trường Đại học Công giáo được mời gọi giữ vững căn tính Kitô giáo, can đảm đối thoại với những thách đố của thời đại và đào tạo những thế hệ vừa có năng lực chuyên môn, vừa có trách nhiệm, lòng bác ái và tinh thần phục vụ công ích. Bắt đầu niên khóa 2026-2027 cũng là dịp để cầu xin Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi sự khôn ngoan và chân lý, chúc lành cho các nhà giáo dục và toàn thể sinh viên. Xin cho năm học mới trở thành một hành trình của gặp gỡ, học hỏi và hy vọng, để mọi tri thức đạt được không chỉ phục vụ thành công cá nhân, nhưng trở thành nguồn lực phục vụ sự sống, nâng cao phẩm giá con người và góp phần xây dựng công ích cho toàn thể gia đình nhân loại.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
4: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 18 tháng 9, gồm các tin chính sau.
2: Đức Hồng Y Parolin thúc giục cần khẩn trương quản trị AI.
1: Hội nghị về tính hiệp hành tại châu Âu.
2: Lộ Đức, sứ mạng thầm lặng của lòng thương xót.
1: Seoul, 300 đại biểu chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027.
2: Giáo hội Padua kêu gọi bảo vệ dân thường và đối thoại.
1: Và cuối cùng là mục sinh hoạt giáo hội. Đức Hồng Y Parolin thúc giục cần khẩn trương quản trị AI.
2: Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh kêu gọi các quốc gia cùng xây dựng một quy tắc chung để quản trị trí tuệ nhân tạo, vì đây là một vấn đề liên quan đến tương lai của nhân loại.
1: Ngày 16 tháng 9, bên lề hội nghị Đức Tin và Lý Trí trong thời đại trí tuệ nhân tạo diễn ra tại phòng khánh tiết của Hạ viện Ý ở Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin mời gọi mọi người dừng lại để suy nghĩ nghiêm túc về những hậu quả và nguy cơ có thể phát sinh từ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Trả lời các câu hỏi của các nhà báo, quốc vụ khanh tòa thánh nói về những lời kêu gọi gần đây từ các tập đoàn công nghệ lớn về việc tự điều chỉnh rằng chúng ta hy vọng chính những lý do đạo đức thúc đẩy họ đưa ra những suy nghĩ này. Đức Hồng Y Parolin tán thành lời nhắc gần đây của Tổng thống Ý Sergio Mattarella về trách nhiệm của các quốc gia và các tổ chức siêu quốc gia trong việc quản trị công nghệ mới. Ngài khẳng định, một hiện tượng toàn cầu đòi hỏi sự tham gia của tất cả. Ngài bày tỏ lo ngại trước việc một số quốc gia muốn đi theo con đường riêng, trong khi điều cần thiết là sự đồng thuận về những quy tắc chung có thể thực sự điều hành lĩnh vực này. Theo Ngài, các bên cần cùng nhau tìm kiếm câu trả lời, bởi tương lai của nhân loại đang bị đặt trước một thách đố lớn. Về khả năng thành lập một cơ chế quốc tế để quản trị trí tuệ nhân tạo, Đức Hồng Y cho biết, hiện nay không nên vội tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật tức thời. Tòa Thánh có nhiệm vụ trình bày các nguyên tắc, còn việc tìm ra những hình thức cộng tác cụ thể thì thuộc trách nhiệm của các quốc gia và các tổ chức liên quan. Đức Hồng Y Parolin cũng chia sẻ rằng, trí tuệ nhân tạo ngày càng hiện diện trong đời sống thường nhật, chẳng hạn khi máy tính có thể tóm tắt một văn bản. Tuy nhiên, Ngài không dùng AI để soạn bài giảng. Ngài nói, trí tuệ nhân tạo chỉ có cái đầu, không có trái tim. Tôi cố gắng đặt một chút trái tim vào các bài giảng. Trong bài phát biểu kết thúc hội nghị, quốc vụ khanh tòa thánh nhận định, AI là sản phẩm mới nhất và phát triển nhất của khoa học, nhưng có nguy cơ nghịch lý sẽ trở thành một thứ thần linh làm thu hẹp không gian tự do và khả năng quyết định của con người. Từ bản chất, AI không tốt cũng không xấu, nhưng buộc con người phải chọn lựa. Nhắc đến thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Ngài nói rằng, trước sức mạnh công nghệ dễ phục vụ các lợi ích riêng hơn là công ích, nhân loại phải chọn xây tháp Babel hay tái thiết các tường thành Jerusalem. Điều đang bị đe dọa là phẩm giá, tự do và chính căn tính của con người.
2: Hướng đi cho tính hiệp hành tại châu Âu.
1: Vence, Áo. Hội nghị châu Âu tại Vence, Áo về tính hiệp hành đã đặt bí tích rửa tội, việc lắng nghe, các mối tương quan và một nền văn hóa lãnh đạo mới vào trọng tâm của hành trình giáo hội. Các tham dự viên cũng đề nghị thành lập diễn đàn các giáo hội châu Âu để cùng đọc các dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng tin mừng.
2: Hội nghị định hình tính hiệp hành tại châu Âu diễn ra trong 3 ngày tại trung tâm đào tạo Slots Bunbeck gần thành phố Wales của Áo, quy tụ 187 tham dự viên đến từ 31 quốc gia. Hội nghị do Đại học Công giáo Tư thục Ninz tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội đồng các Hội đồng Giám mục châu Âu. Các tham dự viên làm việc trong 21 nhóm theo phương pháp đối thoại trong Thánh Thần, vốn đã được biết trong tiến trình Thượng Hội đồng. Phương pháp này đề cao việc lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và phân định thiêng liêng. Kết thúc hội nghị, bà Clara Krizza, Phó Hiệu trưởng Công giáo Tư thục Ninz và là người phụ trách bộ phận về tính hiệp hành của trường, đề nghị thành lập một diễn đàn các giáo hội châu Âu để giải thích các giáo chỉ thời đại. Theo bà, đây sẽ là không gian mang chiều kích thiêng liêng và thần học, quy tụ các giáo hội Đông và Tây, Bắc và Nam Âu, nhằm cùng nhau đọc những biến chuyển xã hội dưới ánh sáng tin mừng. Diễn đàn cũng có thể liên kết kinh nghiệm của các giáo hội địa phương và thử nghiệm các hình thức hợp tác hiệp hành mới. Trong các bài thuyết trình, nhà thần học Thomas Alick nhận định tiến trình tục hóa tại châu Âu có hai mặt. Một mặt làm suy yếu ảnh hưởng của giáo hội và việc truyền đạt đức tin, nhưng mặt khác giúp phát triển tự do lương tâm và phá vỡ sự gắn kết giữa tôn giáo với các quyền lực chính trị. Theo ông, việc Kitô giáo mất đi các đặc quyền xã hội có thể trở thành một tiến trình thanh luyện, giúp giáo hội hiện diện cởi mở hơn trong xã hội đa nguyên. Bà Gabrielle Edenkart trình bày một sáng kiến mục vụ của các giáo hội châu Âu trước các thách đố về di dân, đại kết, môi trường kỹ thuật số và số lượng ngày càng gia tăng có những người trẻ dự tòng. Cha Christopher Theobald, dòng tên, nhấn mạnh phẩm giá bình đẳng của mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội là nền tảng thần học cho sự đồng trách nhiệm hiệp hành. Trong khi đó, chuyên gia giáo luật Miriam Willens đặt vấn đề về những hiệu quả cụ thể của phẩm giá này đối với việc lãnh đạo và các tiến trình đưa ra quyết định, đồng thời nhắc đến những khả năng mà giáo luật hiện hành mở ra cho sự tham gia nhiều hơn của giáo dân và phụ nữ. Từ các cuộc trao đổi, bà Chrisa nhận thấy bí tích rửa tội là nền tảng chung của phẩm giá và trách nhiệm. Bà đặt câu hỏi, nếu thực sự không có gì quan trọng hơn bí tích rửa tội, tại sao bí tích này lại có ảnh hưởng quá ít một cách hữu hình trên đời sống giáo hội? Bà cũng nhấn mạnh rằng, lắng nghe không chỉ là một phương pháp, nhưng là một thái độ mở ra cho người khác. Lắng nghe có nghĩa là để cho mình bị làm gián đoạn bởi người khác. Các nhóm làm việc đặc biệt đề cao lòng hiếu khách, sự gần gũi và đồng hành. Trong đó, các giáo xứ tiếp tục là nơi con người tìm được sự đón nhận, cộng đoàn và sự tín thác.
1: Lộ đức, sứ mạng thầm lặng của lòng thương xót.
2: Lộ đức, chỉ còn ít ngày trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo 14 trong hai ngày 26 và 27 tháng 9, thành phố hành hương Lộ Đức đang khẩn trương chuẩn bị đón tiếp khoảng 150.000 người. Đằng sau các nghi thức và dòng người hành hương là một sứ mạng âm thầm, đón tiếp, lắng nghe và phục vụ những người mang thương tích trong thân xác và tâm hồn.
1: Cha Jean Xavier Salefranc, linh mục Cộng đoàn Thánh Martin và Phó Giám đốc Đền Thánh chia sẻ, trong lòng mọi người có một niềm vui lớn. Ngài cho biết, toàn thể cộng đoàn phục vụ đều ý thức đây là biến cố quan trọng không chỉ đối với Đền Thánh, nhưng còn cho giáo hội tại Pháp và giáo hội Hoàng Vũ. Lộ Đức ngày càng đón tiếp nhiều người không đến theo những đoàn hành hương truyền thống. Họ là các cá nhân, gia đình, người trẻ, du khách đang tìm kiếm ý nghĩa, cũng như những người không còn gắn bó thường xuyên với một cộng đoàn Kitô hữu. Thách đố mục vụ là đón nhận mọi người mà không biến Lộ Đức thành một địa điểm du lịch hay một thứ linh đạo mơ hồ. Trong sứ mạng đón tiếp và loan báo tin mừng tiên khởi, Thánh Bernadette vẫn giữ vị trí trung tâm. Cha Solefranc nhận định, Thánh nữ là một chứng nhân vẫn nói với con người hôm nay bằng sức mạnh không hề giảm sút. Những nghèo khó, bệnh tật, thiếu thốn học vấn và sự hiểu lầm mà Thánh Bernadette từng trải qua trở thành điểm gặp gỡ với người trẻ và những ai đang ở trong thử thách. Sự thẳng thắn, trong sáng và can đảm của Thánh nữ khi kể lại điều mình đã thấy, đã nghe, giúp nhiều người nhận ra sự trong suốt trước ân sủng của Thiên Chúa. Theo cha Salefranc, việc kể lại các lần Đức Mẹ hiện ra và những lời Đức Mẹ nói với Bernadette đã là một hình thức giáo lý đầu tiên. Khi kể lại và trích dẫn những lời của Đức Trinh Nữ Maria, thì việc giáo lý đã đang diễn ra. Nhiều người đến Lộ Đức chỉ vì cảm thấy cần một điều gì có thật và vững chắc, dù không biết phải tín thác vào ai. Họ bắt đầu bằng việc thăm hang đá,

0: người dễ bị tổn thương của các bệnh nhân ở trung tâm giáo hội và ở trung tâm thế giới. Trong một xã hội đề cao hiệu năng và sợ hãi sự mong manh, Lộ Đức nhắc rằng người bệnh không phải là những người bị gạt ra bên lề. Những người đến phục vụ bệnh nhân cũng thường khám phá chính mình mang những vết thương cần được chữa lành. Sự phục vụ nhưng không, sự gần gũi, lời cầu nguyện và chăm sóc cụ thể vì thế trở thành một hình thức truyền giáo. Cha Sale Frank nhắc lại lời của cha Sark Peggy: lòng bác ái của Thiên Chúa cũng không chữa lành những ai không có vết thương. Đến Lộ Đức là đến với nhu cầu khẩn thiết của con người được cứu độ, nhìn nhận sự mong manh của mình để đón nhận lòng thương xót, ánh sáng và hy vọng.
1: Seoul, 300 đại biểu chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027.
0: Seoul, hội nghị chuẩn bị quốc tế lần thứ hai cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 đang diễn ra tại Incheon, quy tụ khoảng 300 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia. Các tham dự viên cùng tìm hiểu tiến độ tổ chức, chuẩn bị việc đón tiếp khách hành hương và củng cố hành trình đức tin hướng đến cuộc gặp gỡ người trẻ từ khắp thế giới tại Seoul.
1: Hội nghị diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 tại khách sạn Nest, khu vực Yeongjong-do, Incheon, cách Seoul khoảng 35 km. Sáng kiến do Ban Tổ chức địa phương của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 phối hợp với Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức là cuộc gặp gỡ quốc tế thứ hai trong tiến trình chuẩn bị cho đại hội sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027. Trong ngày khai mạc, các đại biểu đã lắng nghe những phần trình bày của đại diện Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cùng nhóm tư vấn quốc tế về người trẻ. Các tham dự viên được mời gọi suy nghĩ về ý nghĩa của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, vốn không chỉ là một sự kiện kéo dài vài ngày, nhưng là tiến trình chuẩn bị tâm hồn và sống đức tin trong giáo phận, giáo xứ và gia đình. Ngày đầu tiên khép lại bằng chương trình Đêm Văn hóa Hàn Quốc, giới thiệu các điệu múa truyền thống, nhạc K-pop và những trò chơi dân gian. Ngày 15 tháng 9, các giáo phận Hàn Quốc sẽ tổ chức triển lãm giáo phận, giới thiệu lịch sử, các điểm hành hương, sáng kiến mục vụ và kế hoạch đón tiếp khách hành hương. Chị Aran Kim, đại biểu giáo phận Andon nhận định, đó là một sự kiện tuyệt vời giúp chúng tôi giới thiệu giáo phận và trực tiếp gặp gỡ những đại biểu từ nhiều quốc gia sẽ đến với chúng tôi vào năm tới. Việc chuẩn bị cũng đang được triển khai tại 230 giáo xứ của Tổng giáo phận Seoul. Các giáo xứ xét chọn các gia đình đón tiếp khách hành hương, đồng thời chuẩn bị nhân sự, chương trình đào tạo và nơi lưu trú. Ban tổ chức cũng đang xem xét sử dụng các cơ sở công cộng tại Seoul trong trường hợp số chỗ nhà ở tại gia đình không đáp ứng đủ nhu cầu. Nữ tu Esteban Ma thuộc dòng những người phục vụ tin mừng của lòng thương xót Thiên Chúa đang phục vụ tại giáo phận Daeon cho biết gian trưng bày của giáo phận đã đón tiếp đại biểu từ nhiều quốc gia như Campuchia, Mông Cổ, Ethiopia, Pháp, Mauritius, Costa Rica, Paraguay, Ấn Độ và Malaysia. Dù có những trở ngại về mặt ngôn ngữ, các đại diện giáo phận đã nỗ lực gặp gỡ và trao đổi với các tham dự viên quốc tế. Đến nay, 378 thiện nguyện viên Hàn Quốc, người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc và thiện nguyện viên quốc tế đã tham gia ban tổ chức. Mục tiêu là tuyển chọn tổng cộng 30.000 thiện nguyện viên cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027, gồm 10.000 người từ Hàn Quốc và các quốc gia khác, cùng 20.000 thiện nguyện viên giáo xứ, chủ yếu thuộc Tổng giáo phận Seoul. Công việc tuyển chọn thiện nguyện viên dài hạn đang tiếp tục như một phần của hành trình giúp người trẻ gặp gỡ với Đức Kitô và gặp gỡ nhau trong hành trình hiệp thông.
0: Giáo hội Papua kêu gọi bảo vệ dân thường và đối thoại.
1: Jayapura, Indonesia. Sau vụ công kích làm 3 nhân viên Kitô hữu thiệt mạng tại huyện Jayawijaya, vùng Papua, các tu sĩ Francisco và các giám mục công giáo địa phương kêu gọi bảo vệ thường dân, đảm bảo viện trợ nhân đạo đến những người di tản và mở ra một cuộc đối thoại thực sự nhằm chấm dứt vòng xoáy bạo lực.
0: Ngày 9 tháng 9, ba nhân viên của cơ quan nông nghiệp huyện Jayawijaya đã thiệt mạng trong một vụ phục kích. Trong số các nạn nhân có 2 Kitô hữu công giáo và 1 Kitô hữu tin lành. Nhóm quân đội giải phóng quốc gia Tây Papua, phong trào Papua tự do đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ việc. Nhà chức trách Indonesia cho biết vẫn tiếp tục điều tra để xác định các tình tiết và người liên quan. Cha Alessandro Rangel

0: Giám đốc Văn phòng Công lý, Hòa bình và Toàn vẹn Công trình tạo dựng của tỉnh dòng Francisco Tây Papua nhận định rằng vụ việc một lần nữa cho thấy tình trạng bấp bênh của dân thường giữa cuộc xung đột kéo dài tại Papua. Cha kêu gọi bảo vệ dân thường, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và giảm sự hiện diện của quân đội Indonesia. Ngài cũng đề nghị tạo điều kiện để viện trợ nhân đạo đến với hơn 100.000 người đang phải di tản, đồng thời mở cuộc đối thoại chân thành giữa các nhóm đòi độc lập và chính quyền trung ương, vì lợi ích của vùng đất đã chịu nhiều đau khổ này. Theo cha Ranga, người dân tại các khu vực có xung đột phải đối diện với các vụ tấn công của những nhóm vũ trang, đồng thời thường bị cuốn vào các chiến dịch của lực lượng an ninh Indonesia. Ngài cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng khai thác tài nguyên thiên nhiên và chính sách di dân nội địa, vốn theo ngài đã làm gia tăng những căng thẳng xã hội. Cha nói, chúng tôi phản đối mọi hình thức bạo lực làm tổn hại đến sự sống con người tại Papua và phản đối cách tiếp cận đối với Papua chỉ dựa trên các biện pháp an ninh hay quân sự hóa. Vị tu sĩ Francisco cũng lên án những chính sách và thúc đẩy phát triển gây tổn hại đến tài nguyên thiên nhiên và đời sống của người Papua, đồng thời khuyến khích đối thoại hòa bình để tìm giải pháp cho xung đột. Ngài khẳng định, hòa bình đích thực chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng công lý và sự nhìn nhận nhau dựa trên tình người. Các giám mục công giáo tại Papua cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc. Đức cha Januarius Theophilus Matopayu, giám mục Yayapura, lên án những vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền và kêu gọi Jakarta cùng đại diện Papua đối thoại để phá vỡ vòng xoáy bạo lực chỉ gây thêm đau khổ. Đức cha nhấn mạnh, một cách tiếp cận quân sự không thể giải quyết xung đột và mọi hình thức giết chóc đều không thể chấp nhận, vì sự sống là hồng ân của Thiên Chúa. Ngài mời gọi cộng đoàn công giáo tiếp tục bảo vệ phẩm giá con người và cổ võ một đời sống xứng đáng cho mọi người. Đức cha Bernardus Porphyrus Paru, giám mục Timika, cũng kêu gọi Tổng thống Prabowo Subianto và tư lệnh các lực lượng vũ trang Agus Subianto tìm kiếm đối thoại sau khi máu của nhiều dân thường vô tội đã đổ xuống.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Giáo dục Đại học Công giáo Toàn cầu, nơi hội tụ giữa đức tin, lý trí và sứ mạng.
3: Trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, giáo dục đại học luôn giữ một vai trò đặc biệt trong việc hình thành tư duy, phát triển khoa học và định hướng đời sống xã hội. Đối với giáo hội công giáo, giáo dục đại học không chỉ là hoạt động truyền đạt tri thức hay là đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường lao động, nhưng còn là một phần không thể tách rời trong sứ mạng phục vụ con người và loan báo tin mừng. Chính nơi môi trường đại học, đức tin và lý trí được mời gọi gặp gỡ, đối thoại và cùng hướng đến việc tìm kiếm chân lý cũng như sự phát triển toàn diện của con người. Nhìn vào bản đồ giáo dục thế giới hôm nay, mạng lưới các trường đại học công giáo hiện lên như là một trong những hệ thống giáo dục tôn giáo có quy mô lớn, tính liên kết cao và ảnh hưởng rộng khắp. Theo các số liệu được tổng hợp từ Bộ Văn hóa và Giáo dục của Tòa Thánh, vào dịp năm Thánh 2025, trên thế giới có khoảng 1.338 đại học và học viện đại học công giáo, với hơn 5,1 triệu sinh viên tại hơn 100 quốc gia ở năm châu. Những con số này cho thấy giáo dục đại học đã trở thành một trong những lĩnh vực hiện diện quan trọng của giáo hội trong đời sống trí thức và xã hội đương đại. Sự phân bố địa lý của các trường cũng cho thấy giáo dục đại học công giáo không còn giới hạn trong không gian Kitô giáo truyền thống ở Tây Phương. Tại Bắc Mỹ, nhiều đại học công giáo sở hữu tiềm lực tài chính mạnh, năng lực nghiên cứu cao và có ảnh hưởng đáng kể trong đời sống xã hội. Những tên tuổi như Notre Dame, Georgetown hay Boston College đã trở nên quen thuộc trong môi trường học thuật quốc tế và góp phần đào tạo nhiều thế hệ chuyên gia, các nhà nghiên cứu và những nhà lãnh đạo. Châu Âu vẫn là cái nôi lịch sử của giáo dục đại học công giáo từ thời Trung Cổ. Ngày nay, các đại học tại đây tiếp tục giữ thế mạnh trong việc nghiên cứu hàn lâm, khoa học cơ bản, triết học, thần học, luật học hay khoa học xã hội. Đại học Công giáo Leuven tại Bỉ là một trong những cơ sở nổi bật về năng lực nghiên cứu, bên cạnh nhiều đại học có truyền thống lâu đời tại Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan và Pháp. Tại Mỹ Latin, các trường đại học công giáo không chỉ là những trung tâm đào tạo, nhưng còn tích cực tham gia vào trong tiến trình xã hội như thăng tiến con người, bảo vệ phẩm giá, giáo dục công dân và thúc đẩy đối thoại hòa giải. Trong khi đó, tại châu Á, dù Kitô hữu chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong dân số tại nhiều quốc gia, các trường đại học công giáo vẫn được xã hội đánh giá cao nhờ chất lượng đào tạo và môi trường giáo dục nhân văn. Ateneo de Manila và Santo Tomas tại Philippines, Sophia tại Nhật Bản, Shogun tại Hàn Quốc hay Phụ Nhân tại Đài Loan là những ví dụ tiêu biểu cho vai trò cầu nối giữa giáo hội với các nền văn hóa và tôn giáo địa phương. Châu Phi cũng đang trở thành một khu vực phát triển năng động. Trước sự gia tăng nhanh chóng của dân số trẻ và nhu cầu tiếp cận giáo dục bậc cao, các đại học công giáo tại Nigeria, Kenya, Cộng hòa Dân chủ Congo và nhiều quốc gia khác đang góp phần đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy hòa bình và mở rộng cơ hội giáo dục. Sự gắn kết giữa các cơ sở này không chỉ dựa trên những cơ chế quản trị hành chính tập trung, nhưng chủ yếu qua tinh thần cộng tác, hiệp hành và các mạng lưới học thuật. Liên đoàn các trường đại học công giáo quốc tế cùng nhiều tổ chức khu vực châu Mỹ Latin, châu Âu, Hoa Kỳ, Đông Á và Đông Nam Á đóng vai trò thúc đẩy trao đổi sinh viên, giảng viên, nghiên cứu chung và chia sẻ nguồn lực. Báo cáo năm 2026 của Liên đoàn các trường đại học công giáo quốc tế cho thấy rằng hệ thống đang bước vào trong giai đoạn chiến lược mới với ba ưu tiên nổi bật, đó là củng cố căn tính Kitô giáo, tăng cường hợp tác quốc tế và chủ động thích ứng với những biến đổi sâu sắc về công nghệ, văn hóa và xã hội. Để hiểu rõ cấu trúc của hệ thống này, cần phân biệt hai nhánh định chế chính. Tuy khác nhau về phạm vi chuyên môn, đối tượng đào tạo và cơ chế pháp lý, cả hai cùng hướng đến một mục tiêu, đó là phục vụ chân lý và thăng tiến con người toàn diện. Nhánh thứ nhất là các đại học công giáo. Đây là các đại học tổng hợp hoặc chuyên ngành, giảng dạy và nghiên cứu những lĩnh vực phổ quát như khoa học tự nhiên, kỹ thuật, y khoa, kinh tế, luật học, khoa học xã hội và nghệ thuật. Dù hoạt động học thuật tương tự với các trường đại học khác, nhưng nét đặc trưng nằm ở việc toàn bộ đời sống của trường được định hướng dưới ánh sáng của đức tin công giáo và các giá trị tin mừng. Nhánh này chịu sự điều chỉnh của Bộ Giáo luật, đặc biệt là các điều từ 807 đến 814, Tông hiến Escorte Ecclesiae, các quy định của các hội đồng giáo một địa phương và quy chế của từng trường, đồng thời tuân thủ luật pháp của quốc gia sở tại. Nhánh thứ hai là các trường đại học và các phân khoa giáo hội. Đây là những cơ sở được Tòa Thánh thành lập hoặc phê chuẩn để nghiên cứu và giảng dạy chuyên môn về mặt khải Kitô giáo và các khoa học liên hệ. Ba lĩnh vực truyền thống là triết học, thần học và giáo luật. Đối tượng đào tạo chủ yếu gồm chúng sinh, linh mục, tu sĩ và giáo dân chuẩn bị đảm nhận những sứ mạng mục vụ, giảng dạy hoặc phục vụ trong các cơ cấu của giáo hội. Các trường đại học giáo hoàng tại Roma như Gregoriana, Laterano, Urbaniana, Angelicum và Salesiana là những đại diện tiêu biểu. Khác với các trường đại học công giáo, các trường đại học và phân khoa giáo hội chịu sự quản lý trực tiếp của Tòa Thánh, theo Bộ Giáo luật các điều từ 815 đến 821, Tông hiến Veritatis Gaudium cùng với các quy định của Bộ Văn hóa và Giáo dục. Các cơ sở này trao văn bằng học thuật nhân danh thẩm quyền của Tòa Thánh, đồng thời chương trình đào tạo, quy chế và đội ngũ giảng viên chịu những tiêu chuẩn chuyên biệt của giáo hội. Sự phát triển và định hướng của giáo dục đại học công giáo được đặt trên hai tông hiến quan trọng, đó là Escorte Ecclesiae và Veritatis Gaudium. Có thể xem đây là hai trục bổ túc cho nhau, một bên xác định căn tính nền tảng của đại học công giáo và bên kia thúc đẩy việc canh tân sứ mạng giáo dục trong thời đại mới. Được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành vào ngày 15 tháng 8 năm 1990, Tông hiến Escorte Ecclesiae định hình bản chất của các đại học công giáo. Ngay phần mở đầu, Đức Giáo hoàng viết: "Được sinh ra từ trái tim của giáo hội, đại học công giáo nằm trong dòng chảy truyền thống có nguồn gốc từ buổi sơ khai của chính thiết chế đại học. Nơi đây luôn được công nhận là một trung tâm vô song của sự sáng tạo và lan tỏa tri thức vì lợi ích của nhân loại." Văn kiện nhấn mạnh rằng, một đại học không thể chỉ mang danh xưng là công giáo trên giấy tờ, nhưng căn tính ấy phải được thể hiện trong toàn bộ đời sống học thuật và mục vụ. Bốn đặc tính nền tảng được xác định gồm: thứ nhất là cảm hứng Kitô giáo của toàn thể cộng đồng đại học; thứ hai là sự phản tỉnh liên tục dưới ánh sáng đức tin về kho tàng tri thức nhân loại; thứ ba là sự trung thành với sứ điệp Kitô giáo được chuyển đạt qua giáo hội; và thứ tư là cam kết mang tính thiết chế để phục vụ dân Thiên Chúa cũng như toàn thể gia đình nhân loại. Căn tính Công giáo vì thế không đối nghịch với tự do học thuật, nhưng mở ra một không gian tìm kiếm chân lý toàn diện, nơi đức tin và lý trí, khoa học và mặc khải có thể gặp gỡ và làm phong phú cho nhau. Nếu Ex Cor De Ecclesiae đặt nền tảng về căn tính, thì Veritatis Gaudium của Đức Thánh Cha Francisco mở ra hướng canh tân cho các cơ sở đào tạo giáo hội trong thế kỷ thứ 21. Trước một thế giới không chỉ trải qua một kỷ nguyên thay đổi, nhưng một sự thay đổi kỷ nguyên, văn kiện đề nghị 4 tiêu chí nền tảng. Thứ nhất là Kerygma, đặt lời loan báo tin mừng và cuộc gặp gỡ Chúa Kitô ở trung tâm. Thứ hai là đối thoại toàn diện với các tôn giáo, các nền văn hóa, các ngành khoa học và cả những người không có niềm tin Kitô giáo. Thứ ba là tính liên ngành và xuyên ngành để vượt qua sự phân mảnh của tri thức. Và thứ tư là mạng lưới hóa nhằm tăng cường sự hợp tác và chia sẻ nguồn lực giữa các cơ sở giáo dục trên toàn cầu. Từ nền tảng ấy, Đại học Công giáo thực hiện sứ mạng của mình qua ba chiều kích chính. Trước hết, đây là không gian ưu tuyển cho cuộc gặp gỡ giữa đức tin và lý trí. Như Thánh Gioan Gioan Phaolô II đã viết trong lời mở đầu của thông điệp Fides et Ratio, đức tin và lý trí như đôi cánh giúp cho tinh thần của con người bay cao trong việc chiêm nghiệm chân lý. Trong một thế giới chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dụng, duy khoa học và hoài nghi, Đại học Công giáo khẳng định khả năng của lý trí trong việc tìm kiếm chân lý, đồng thời mở khoa học đến những câu hỏi về đạo đức, phẩm giá con người và trách nhiệm đối với công ích. Thứ hai, giáo dục Công giáo hướng đến việc đào tạo con người toàn diện. Mục tiêu không dừng lại ở kiến thức hay là kỹ năng nghề nghiệp, nhưng còn bao gồm cả tư duy phản biện, ý thức đạo đức, đời sống nội tâm và tinh thần dấn thân xã hội. Vì thế, bên cạnh giảng đường và các phòng thí nghiệm, các trường còn chú trọng đến mục vụ đại học, cầu nguyện, thiền nguyện và tĩnh tâm, giúp cho người trẻ khám phá ra ý nghĩa của cuộc đời và trách nhiệm của mình đối với tha nhân. Thứ ba, Đại học Công giáo là môi trường loan báo tin mừng bằng văn hóa và chứng tá. Tại nhiều xã hội đa tôn giáo hoặc thế tục, sinh viên không phải là Kitô hữu vẫn lựa chọn các trường Đại học Công giáo vì chất lượng đào tạo và môi trường nhân văn. Qua chứng tá của các nhà giáo dục, việc giảng dạy đạo đức và một bầu khí tôn trọng, bác ái và các giá trị tin mừng được giới thiệu một cách tự nhiên, không áp đặt và luôn luôn tôn trọng tự do lương tâm. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đại học Công giáo đang phải đối diện với những thách đố mang tính thời đại. Trước hết là nguy cơ đánh mất căn tính trước áp lực của những bảng xếp hạng, cạnh tranh tài chính, tuyển sinh và thương mại hóa nghiên cứu. Câu trả lời không phải là khép kín trước thế giới, nhưng là hội nhập mà không hòa tan, đối thoại mà không đánh mất bản sắc. Căn tính Công giáo không thể chỉ là một chiếc áo khoác bên ngoài, nhưng phải trở thành nguyên lý định hướng cho chiến lược, giảng dạy, nghiên cứu và đời sống của nhà trường. Thách đố thứ hai đến từ trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và môi trường số. Các trường Đại học Công giáo không thể đứng ngoài những biến chuyển này, nhưng cần trở thành những nơi nghiên cứu và định hướng việc sử dụng công nghệ theo các tiêu chuẩn đạo đức và nhân bản. Sinh viên cần được giúp để sử dụng AI như là công cụ hỗ trợ tư duy, thay vì trở nên lệ thuộc và đánh mất khả năng phản biện. Đây là cơ hội để thúc đẩy cuộc đối thoại giữa thần học, triết học, khoa học máy tính và khoa học xã hội nhằm đặt công nghệ vào việc phục vụ con người. Thách đố cuối cùng liên quan đến tài chính và khả năng tiếp cận giáo dục. Chi phí vận hành ngày càng cao có thể khiến cho giáo dục Công giáo trở thành đặc quyền của những gia đình khá giả, đi ngược lại với sứ mạng phục vụ người nghèo và những người bên lề. Vì thế, cần phát triển các quỹ học bổng, huy động các nguồn lực xã hội và tăng cường chia sẻ giữa những cơ sở có điều kiện với các trường tại các vùng khó khăn, để chất lượng học thuật luôn đi đôi với khả năng mở rộng cánh cửa tri thức cho mọi người. Nhìn lại toàn cảnh, giáo dục Đại học Công giáo không đơn thuần là một hệ thống truyền đạt tri thức, nhưng còn là một không gian gieo hy vọng và phục vụ con người. Khi tri thức được soi sáng bởi tình yêu, khoa học hướng về sự sống và phẩm giá nhân vị, thì trường đại học mới thực sự hoàn thành sứ mạng của mình. Trong tinh thần hiệp hành, các trường Đại học Công giáo được mời gọi giữ vững căn tính Kitô giáo, can đảm đối thoại với những thách đố của thời đại và đào tạo những thế hệ vừa có năng lực chuyên môn, vừa có trách nhiệm, lòng bác ái và tinh thần phục vụ công ích. Bắt đầu niên khóa 2026-2027 cũng là dịp để cầu xin Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi sự khôn ngoan và chân lý, chúc lành cho các nhà giáo dục và toàn thể sinh viên. Xin cho năm học mới trở thành một hành trình của gặp gỡ, học hỏi và hy vọng, để mọi tri thức đạt được không chỉ phục vụ thành công cá nhân, nhưng trở thành nguồn lực phục vụ sự sống, nâng cao phẩm giá con người và góp phần xây dựng công ích cho toàn thể gia đình nhân loại.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 19 tháng 9, gồm các tin chính sau đây.
2: Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi đào tạo đời sống công cộng và chính trị như một sự phục vụ công ích.
1: Dự án số hóa bảo tồn Vương cung Thánh đường Thánh Francisco Assisi sau 800 năm.
2: Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính sách bảo vệ phẩm giá của người di cư.
1: Giáo hội Công giáo Đức dành 537 triệu euro cho các dự án bác ái trên thế giới.
2: Năm 2025, tổ chức mạng lưới bà mẹ giúp 50.000 phụ nữ mang thai không phá thai.
1: Nhật Bản lần đầu tiên có hơn 100.000 người từ 100 tuổi trở lên.
2: Và cuối cùng là chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 25 mùa thường niên.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi bản tin chi tiết. Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi đào tạo đời sống công cộng và chính trị như một sự phục vụ công ích.
2: Vatican, ngày 18 tháng 9, gặp các thành viên Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế mang tên Leo thứ 14. Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò tư duy phản biện, đối thoại và học thuyết xã hội của giáo hội trong việc xây dựng nền văn minh tình yêu. Ngài mời gọi trung tâm thúc đẩy việc đào tạo đời sống công cộng và chính trị như một sự phục vụ công ích, trách nhiệm và xây dựng hòa bình.
1: Trung tâm Nghiên cứu Leo 14 được thành lập vào tháng 12 năm 2025, đặt trụ sở tại tu viện Santo Spirito của dòng Augustino ở thành phố Firenze. Trung tâm hợp tác với phân khoa thần học Trung Italia và Học viện Giáo hoàng về giáo phụng Augustinianum. Hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và văn hóa, đặc biệt về đời sống công cộng và quan hệ quốc tế. Trung tâm kết nối truyền thống Augustino với truyền thống học thuật và sự dấn thân trong đời sống xã hội. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn trước sáng kiến này, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của suy tư và tư duy phản biện trong việc xây dựng một nền văn minh của tình yêu. Trong đó, học thuyết xã hội của giáo hội có nhiều đóng góp. Ngài đặc biệt khuyến khích trung tâm mở rộng đối thoại với các đại học, cơ sở học thuật, cơ quan công quyền, tổ chức xã hội dân sự và các thực tại giáo hội. Bí quyết nằm ở việc cùng nhau bước đi, luôn luôn, không khép mình trước cuộc gặp gỡ, kể cả với những người khác biệt. Nói về việc chọn Firenze làm trụ sở, Đức Thánh Cha cho rằng thành phố này gợi lên những giá trị của chủ nghĩa nhân văn, hướng đến đấng tạo hóa và xây dựng các mối tương quan huynh đệ. Ngài nhấn mạnh, không phải chiến tranh, nhưng việc dệt nên hòa bình và những thế quân bình chính đáng mới tạo nên nền văn minh. Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết của tương tác liên tục giữa giáo dân và huấn quyền, giữa công dân và các chuyên gia, giữa người dân và các định chế. Ngài mời gọi trung tâm trở thành nơi thúc đẩy sự tương tác này, nhất là trong thời đại dễ xuất hiện tình trạng mất niềm tin và cam chịu. Đặc biệt, Ngài kêu gọi trung tâm thúc đẩy việc đào tạo đời sống công cộng và chính trị như một sự phục vụ công ích. Trách nhiệm đối với cộng đồng và xây dựng những tương quan dựa trên tình liên đới, công lý và hòa bình. Nhắc đến tư tưởng Augustino, Đức Thánh Cha nói về tình yêu có khả năng đổi mới đời sống cá nhân, kinh tế và chính trị. Tình yêu liên kết để giải phóng, hiệp nhất để sinh hoa trái, dấn thân để xây dựng. Ngài kết luận bằng lời khích lệ, hãy là những chuyên gia về những điều mới mẻ của Thiên Chúa, không phải những điều gây choáng ngợp bởi tốc độ và hiệu quả, nhưng những điều Thiên Chúa âm thầm thực hiện để mở ra những con đường giúp con người cùng tiến bước.
2: Dự án số hóa bảo tồn Vương cung Thánh đường Thánh Francisco Assisi sau 800 năm.
1: Assisi. Nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Francisco Assisi, dự án Preserving Assisi, bảo tồn Assisi, được triển khai nhằm bảo tồn lâu dài Vương cung Thánh đường Thánh Francisco tại Assisi. Hơn 27 hình ảnh, khảo sát 3D, ảnh toàn cảnh 360 độ và các tư liệu kỹ thuật số tạo nên một hồ sơ chi tiết về kiến trúc, nghệ thuật và lịch sử của ngôi Thánh đường.
2: Dự án do Alta Definizione thuộc Gruppo Panini Cultura thực hiện với sự cộng tác của tu viện Thánh Francisco Assisi. Nền tảng kết hợp kỹ thuật chụp ảnh độ phân giải cực cao, khảo sát 3D, các trải nghiệm tham quan ảo sống động và kho lưu trữ kỹ thuật số, qua đó tạo nên một hồ sơ toàn diện về kiến trúc, các tác phẩm nghệ thuật và bề mặt của ngôi thánh đường. Dự án bắt nguồn từ chiến dịch chụp ảnh Mirabilia Italiae, trong đó khoảng 2.000 hình ảnh về vương cung thánh đường đã được thực hiện. Những tư liệu này sau đó trở nên đặc biệt quý giá sau trận động đất xảy ra tại vùng Umbria và Marche ngày 26 tháng 9 năm 1997, khiến một phần vương cung thánh đường tầng trên sụp đổ. Các hình ảnh được chụp vài giờ trước trận động đất đã trở thành nguồn tư liệu rất quan trọng cho công cuộc tái thiết và trùng tu. Trong dự án mới, hơn 27.000 bức ảnh đã được thực hiện, tạo ra khoảng 12 terabyte dữ liệu và 98 tài sản kỹ thuật số, gồm các hình ảnh gigapixel và ảnh toàn cảnh 360 độ. Đáng chú ý là hình ảnh độ phân giải cực cao của bức ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đinh do họa sĩ Pietro Lorenzetti thực hiện với gần 8 tỷ điểm ảnh. Theo ông Luca Boncio, sáng lập và tổng giám đốc Alta Definizione, bảo tồn Assisi là một trong những dự án phức tạp nhất của công ty, quy tụ nhiều công cụ và nội dung đa phương tiện để giới thiệu, tư liệu hóa và nghiên cứu vương cung thánh đường Thánh Francisco. Dự án sẽ tiếp tục được mở rộng. Tu sĩ Marco Moroni, bề trên tu viện Thánh Francisco, nhấn mạnh rằng việc ghi lại di sản nghệ thuật ở mức độ chính xác cao sẽ giúp các công cuộc trùng tu tương lai được thực hiện với sự hiểu biết sâu rộng hơn, đồng thời mở ra cho con người trên khắp thế giới cơ hội chiêm ngưỡng những kho tàng nghệ thuật và thiêng liêng của Assisi.
1: Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính sách bảo vệ phẩm giá của người di cư.
2: Hoa Kỳ, nhân tuần lễ di dân toàn quốc, Đức cha Brendan Cahill, Chủ tịch Ủy ban Di dân thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, kêu gọi chính quyền và cộng đồng bảo vệ phẩm giá con người do Thiên Chúa ban tặng cho người di cư, đặc biệt là trẻ em, đồng thời ngăn ngừa tình trạng các gia đình bị chia cách.
1: Tuần lễ di dân toàn quốc diễn ra từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9 và kết thúc với Ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112 vào ngày 27 tháng 9. Chủ đề năm nay được dùng chung với Ngày Thế giới di dân và tị nạn, dù chỉ một trong những trẻ bé nhỏ này, theo lời Đức Thánh Cha Leo 14 dựa trên Tin Mừng Matthew chương 18 câu 5. Đức cha Calhin nhắc lại truyền thống lâu đời của giáo hội trong việc chăm sóc trẻ em di cư và tị nạn từ thời Thánh Francesca Xavier Caprini và các nữ tu của Ngài đến những hoạt động của các tổ chức bác ái giáo phận ngày nay. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhân viên công lực, nhân viên xã hội, nhân viên mục vụ và những người chăm sóc đang phục vụ sự an toàn và lợi ích của những người dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, trước những điều mà Ngài cho là sự suy giảm các biện pháp bảo vệ, trong đó có việc lưu giữ lâu dài các trung tâm giam giữ và giảm khả năng tiếp cận hỗ trợ pháp lý, Ngài kêu gọi chính quyền và cộng đồng bảo đảm sự chăm sóc đặt nền tảng trên phẩm giá con người. Phẩm giá con người không tùy thuộc vào tình trạng di trú. Đức cha Canhin từng khẳng định trong chiến dịch Bạn không đơn độc của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Đó là phẩm giá được Thiên Chúa ban tặng và không ai có thể lấy đi. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ mời gọi các giáo phận, giáo xứ, trường học và tổ chức công giáo đánh dấu tuần lễ di dân bằng lời cầu nguyện, các chương trình giáo dục, hoạt động mục vụ và hỗ trợ những sáng kiến phục vụ người di cư và tị nạn.
2: Giáo hội Công giáo Đức dành 537 triệu euro cho các dự án bác ái trên khắp thế giới.
1: Đức, trong năm qua, các tổ chức cứu trợ, giáo phận và dòng tu công giáo tại Đức đã dành 537 triệu euro cho các dự án quốc tế, hỗ trợ mục vụ, giáo dục, y tế, xây dựng hòa bình và nông nghiệp tại nhiều khu vực trên thế giới. Dù giảm gần 10% so với năm trước, nguồn viện trợ vẫn góp phần cải thiện đời sống của hàng triệu người.
2: Báo cáo thường niên Giáo hội Hoàng Vũ được Hội đồng Giám mục Đức công bố ngày 16 tháng 9 cho biết, tổng số tiền được Giáo hội Công giáo tại Đức dành cho các dự án cứu trợ quốc tế trong năm qua lên tới 537 triệu euro so với khoảng 595 triệu euro vào năm 2024. Các khoản hỗ trợ được triển khai tại châu Phi, châu Á, Mỹ Latin và Đông Âu tập trung vào các lĩnh vực mục vụ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, xây dựng hòa bình và nông nghiệp. Châu Phi và Trung Đông nhận được khoản hỗ trợ lớn nhất với 189 triệu euro, tiếp đến là châu Á và châu Đại Dương với 129 triệu euro và Mỹ Latin cùng Caribe với 122 triệu euro. Theo báo cáo, 48,1% nguồn tài chính đến từ các khoản quyên góp và tiền lạc quyên. Các nguồn công cộng dành cho hoạt động nhân đạo và phát triển chiếm 28,3%, trong khi 12,5% đến từ thuế giáo hội. Phần còn lại đến từ những nguồn không được nêu cụ thể. Đức cha Bernhard Meyer, giám mục Augsburg và chủ tịch Ủy ban Giáo hội Hoàng vũ của Hội đồng Giám mục Đức, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã quảng đại đóng góp. Ngài nhấn mạnh rằng, các dự án của giáo hội không nhằm xây dựng những công trình hạ tầng lớn hay thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế, nhưng mang lại những thay đổi trong cuộc sống của rất nhiều người, giúp họ có thêm can đảm để tự định hướng tương lai. Báo cáo cũng lưu ý rằng, số liệu 537 triệu euro chưa bao gồm các dự án do các giáo xứ, hiệp hội công giáo và trường học tự thực hiện. Vì thế, tổng số viện trợ quốc tế thực tế của giáo hội công giáo tại Đức còn cao hơn con số được công bố.
1: Năm 2025, tổ chức mạng lưới bà mẹ giúp 50.000 phụ nữ mang thai không phá thai.
2: Tây Ban Nha, theo báo cáo hoạt động năm 2025, quỹ Red Madre, mạng lưới bà mẹ tại Tây Ban Nha cho biết đã đồng hành với hơn 60.000 phụ nữ mang thai, trong đó hơn 50.000 người, tương đương 85,4%, đã đón nhận sự hỗ trợ để tiếp tục thai kỳ. Phần lớn những phụ nữ được trợ giúp gặp khó khăn về kinh tế, thất nghiệp hoặc là người nước ngoài, cho thấy nhu cầu đồng hành cụ thể dành cho các bà mẹ dễ bị tổn thương.
1: Red Madre là một tổ chức tại Tây Ban Nha chuyên hỗ trợ phụ nữ mang thai trong hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức cho biết trong năm 2025 đã đồng hành với hơn 60.000 phụ nữ thông qua mạng lưới 50 cơ sở trên toàn quốc. Theo báo cáo hoạt động của tổ chức, hơn 50.000 phụ nữ có nguy cơ phá thai đã đón nhận sự trợ giúp và quyết định tiếp tục thai kỳ. Số phụ nữ này chiếm 85,4% tổng số người mang thai được tổ chức tiếp nhận trong năm. Khoảng 70% trong số họ không có việc làm và gần 80% là người nước ngoài, một tỷ lệ đã được tổ chức ghi nhận là đang gia tăng trong những năm gần đây. Xét theo độ tuổi, nhóm từ 30 đến 39 tuổi chiếm 47%, tiếp theo là nhóm từ 18 đến 29 tuổi với 44,22%. Khoảng 60% phụ nữ được hỗ trợ cho biết có sự nâng đỡ từ gia đình hoặc người bạn đời. Trong năm 2025, tổ chức Red Madre tiếp nhận các yêu cầu trợ giúp qua hơn 6.500 cuộc điện thoại, trên 2.000 thư điện tử và gần 7.000 tin nhắn WhatsApp. Công việc được thực hiện qua sự tham gia của hơn 1.000 tình nguyện viên, đảm trách nhiều lĩnh vực như hỗ trợ việc làm, gây quỹ, giáo dục, vận động xã hội và tổ chức các chiến dịch hỗ trợ. Bà Amaya Akona, Tổng Giám đốc Red Madre cho biết, trong 18 năm hoạt động, tổ chức đã đồng hành với 502.889 bà mẹ. Theo bà, những con số này cho thấy các chính sách hỗ trợ công dành cho phụ nữ mang thai, đặc biệt cho những người đang sống trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương, vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Bà kêu gọi các cơ quan công quyền nghiên cứu sâu hơn về thực trạng làm mẹ và đưa ra những biện pháp hỗ trợ cụ thể, thực tế và hiệu quả. Trong số những phụ nữ được trợ giúp, có 437 người vừa mang thai trong hoàn cảnh có nguy cơ phá thai, vừa cho biết từng chịu bạo hành tâm lý và thể lý. Tổ chức cung cấp nhiều hình thức đồng hành, từ tư vấn về thai kỳ và phá thai, hỗ trợ tâm lý, đồng hành với những người chịu tổn thương sau phá thai, đến giúp tìm việc làm. Hơn một nửa số người được hỗ trợ cần tã lót cho con và gần 1/3 cần thực phẩm.
2: Nhật Bản lần đầu tiên có hơn 100.000 người từ 100 tuổi trở lên.
1: Nhật Bản. Số người từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản đã vượt mốc 100.000 lần đầu tiên kể từ khi chính phủ bắt đầu thống kê vào năm 1963. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết con số này đạt 107.677 người vào ngày 1 tháng 9 năm 2026, tăng 7.914 người so với năm trước. Phản ánh tuổi thọ ngày càng cao, nhưng đồng thời đặt ra những thách đố lớn cho một xã hội đang già hóa nhanh chóng.
2: Thống kê mới của Bộ Y tế Nhật Bản đánh dấu năm thứ 56 liên tiếp, con số người trên 100 tuổi gia tăng tại nước này. Phụ nữ chiếm phần lớn trong nhóm người sống trăm tuổi, với 94.298 người, tương đương 87,6%, trong khi nam giới có 13.379 người. Năm 1963, Nhật Bản chỉ có 153 người từ 100 tuổi trở lên. Con số này vượt 1.000 vào năm 1981, đạt hơn 10.000 vào năm 1998 và vượt 50.000 vào năm 2012. Bộ Y tế cho rằng sự gia tăng tuổi thọ có liên quan đến những cải thiện về điều kiện sống, dinh dưỡng và những tiến bộ trong y khoa. Số người bước sang tuổi 100 được dự báo tiếp tục tăng. Trong năm tài chính 2026, khoảng 54.294 người dự kiến đạt tuổi 100.

0: đổi nhân khẩu học sâu rộng. Nhật Bản đang trải qua một cuộc chuyển đổi nhân khẩu học sâu rộng. Tỷ lệ sinh thấp kéo dài khiến dân số trong độ tuổi lao động ngày càng thu hẹp, trong khi số người cao tuổi tiếp tục gia tăng. Nhiều vùng nông thôn chứng kiến dân cư giảm sút, các cộng đồng địa phương thu hẹp và tình trạng thiếu nhân lực trở nên rõ rệt. Sự thay đổi này cũng tạo thêm áp lực đối với hệ thống chăm sóc người cao tuổi, y tế và an sinh xã hội. Chính phủ Nhật Bản vì thế đang tìm cách xây dựng một hệ thống an sinh phù hợp với xã hội, có nhiều thế hệ cùng chung sống và bảo đảm sự cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ của các thế hệ.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
0: Linh mục Giuse Trần Sĩ Nghị dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 25 mùa thường niên.
3: Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong bài tin mừng của ngày Chúa Nhật tuần 25 mùa thường niên hôm nay, Chúa Giêsu đã kể cho chúng ta nghe một câu chuyện về nước Thiên Chúa. Và mỗi khi chúng ta nghe chuyện về nước Thiên Chúa lại là một cơ hội để mỗi chúng ta suy ngẫm về Thiên Chúa và về chính cách sống đức tin của mình trong tương quan với Chúa và với những người chung quanh. Trong câu chuyện về nước Thiên Chúa mà chúng ta nghe hôm nay, Chúa Giêsu đã kể về một ông chủ vườn nho có một cách cư xử lạ lùng. Lạ lùng ở chỗ là ông chủ thì không cần phải đi tìm người làm, vì người quản gia sẽ có trách nhiệm đi tìm thợ. Thế mà ông lại đích thân đi ra chợ để tìm thợ làm việc cho vườn nho của mình. Lạ lùng ở chỗ là ông không chỉ đi ra một lần, nhưng đi ra tìm thợ nhiều lần trong ngày. Lạ lùng ở chỗ là cho dù đã gần hết giờ làm việc, ông vẫn đích thân đi ra chợ để tìm thợ làm việc cho vườn nho. Hình ảnh của ông chủ mà Chúa Giêsu mô tả là một chất liệu rất tuyệt vời, giúp chúng ta dừng lại để suy gẫm về hình ảnh của Thiên Chúa mà mỗi chúng ta đang có nơi tâm trí của mình, nơi niềm tin, đức tin của mình. Có lẽ thường thì đa số người Kitô hữu cảm nghiệm mình thường chạy đến với Chúa để cầu nguyện, chạy đến để tìm Chúa, để cầu xin khi chúng ta gặp chuyện gì đó trục trặc trong cuộc sống. Chúng ta là người đi tìm và Chúa là người được tìm. Nhưng qua hình ảnh ông chủ vừa nói trên, Chúa Giêsu đã mời gọi mỗi chúng ta hãy suy gẫm và cảm nghiệm về một Thiên Chúa là đấng luôn luôn đi tìm con người. Thiên Chúa luôn đi tìm từng người chúng ta. Thiên Chúa không phải là đấng chỉ ở trong nhà thờ, ở trong nhà nguyện, chờ chúng ta đến đó để gặp Chúa, để cầu xin Chúa. Thiên Chúa có ở trong nhà nguyện và Thiên Chúa cũng luôn đi đến với chính cuộc sống mỗi người và ngỏ lời với từng người nơi cuộc sống đang diễn ra mỗi ngày. Đối với đa số người Kitô hữu, thường vẫn có kiểu suy nghĩ là Thiên Chúa chỉ gọi hay chọn người có nhiều tài năng hay có nhiều nhân đức lành thánh để làm việc cho Chúa. Nhiều người nghĩ rằng tôi chưa được đạo đức đủ, hay là tôi không có nhiều tài năng nên chẳng thể làm việc cho Chúa được. Tôi chỉ sống bình thường giữ đạo như bao người khác là đủ rồi. Ông chủ mà Chúa Giêsu kể thì đi ra tìm người làm, và khi gặp họ thì chẳng hỏi gì về năng lực của họ, không kén cho ai cả. Khi gặp họ là mời họ vào làm việc trong vườn nho. Thiên Chúa mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta suy ngẫm và cảm nghiệm, đó là một Thiên Chúa đang đi tìm và mời gọi mỗi người cộng tác với Chúa. Một Thiên Chúa không chỉ chọn người có thật là nhiều tài. Thiên Chúa không phải chỉ là người chọn người hoàn hảo để cộng tác với Chúa. Mỗi chúng ta đều được mời gọi để cộng tác với Chúa tùy theo khả năng của mỗi người, để thực thi mong ước của Chúa, cùng với Chúa mang lại sự sống của Chúa, mang lại ơn cứu độ của Chúa đến với con người ngày hôm nay. Thiên Chúa vẫn đang đi tìm và vẫn

Mời gọi mỗi người, nhưng thái độ của mỗi chúng ta hồi đáp với Chúa như thế nào? Trước tiên, chúng ta có thể cho Thiên Chúa tìm thấy mình chăng? Có bao giờ quý ông bà và anh chị em cảm nhận mình đã không để cho Chúa tìm thấy mình? Khi nào thì tôi không để cho Chúa nhìn thấy tôi? Đó là khi tôi chỉ chăm chú tập trung vào những thú vui làm sao nhãng trách nhiệm của tôi. Hay tôi chạy theo phản ứng cảm xúc bốc đồng nào đó, để rồi tôi sống như thể không có Chúa hiện diện trong cuộc đời của mình. Đó cũng là lúc tôi không để cho lời dạy của Chúa Giêsu hay những giá trị của đức tin Kitô soi sáng tôi khi tôi đang gặp những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Tôi đang làm ngơ với Chúa và tự mình giải quyết vấn đề theo ý muốn của mình. Khi tôi không để cho Chúa thấy tôi, thì tôi chẳng nghe được lời mời gọi của Chúa đang dành cho tôi. Tôi cũng không được cùng sống với Chúa. Đức Giêsu đã kể ba trường hợp. Ông chủ gọi người thợ vào làm việc trong vườn nho của ông chủ. Và ba trường hợp này cũng là cơ hội để giúp mỗi người chúng ta nhìn lại cách thức hồi đáp của mình với Chúa sau khi mình đã nghe được lời mời gọi của Chúa. Trường hợp thứ nhất là có sự thỏa hiệp giữa ông chủ và thợ về tiền công rõ ràng. Người thợ vào làm việc với sự thỏa thuận, trao sức lực và nhận lại tiền công. Có lẽ mỗi người chúng ta và nhiều khi chúng ta đến với Chúa, hồi đáp lại lời mời gọi của Chúa, chúng ta cũng mang theo thái độ trao đổi sòng phẳng với Chúa. Chúa ban cho gia đình con ơn này, thì con sẽ hứa với Chúa, con sẽ làm điều kia cho Chúa. Hay Chúa cho ba mẹ của con sức khỏe, con sẽ đi tu dâng hiến cuộc đời con cho Chúa. Trường hợp thứ hai, người thợ vào làm vườn nho và tin rằng mình sẽ nhận tiền công theo sự công bằng mà ông chủ đã hứa, mà không có thỏa thuận mặc cả. Nhưng rồi người này sẽ thất vọng vì sự công bằng của ông chủ lại rất khác với mong chờ của mình. Có rất nhiều khi trong cuộc đời mỗi người chúng ta cộng tác với Chúa và mang theo bên mình những ao ước được Chúa trả công hay được Chúa ban ơn theo những mong chờ của mình. Đó là lúc chúng ta muốn Chúa làm theo ý của mình đấy. Và khi chúng ta không nhận được điều mình mong muốn từ Chúa, thế là chúng ta càm ràm kêu trách Chúa. Và lúc đó chúng ta đã quên rằng mình không phải là Chúa. Lúc đó chúng ta đã bắt Chúa phục vụ mình, chứ không phải mình cộng tác và phục vụ Chúa cũng như phục vụ những người chung quanh theo lời mời gọi của Chúa. Trường hợp thứ ba là người thợ đã đi vào làm vườn nho với tâm tình biết ơn, vì dù chẳng được ai mướn cả, nhưng mà ông chủ vẫn gọi mình vào làm việc vào cái giờ sau cùng của ngày làm việc. Và khi đã vào làm, họ chẳng thỏa thuận, cũng chẳng mong chờ mình sẽ nhận được gì cả, vì mình được mời gọi vào cái giờ cuối cùng mà. Thế nhưng kết quả là họ nhận được tiền công thật bất ngờ với họ. Tâm tình của nhóm thợ này cũng là tâm tình mà mỗi chúng ta được mời gọi cần có khi đáp lại lời mời gọi cộng tác mà Chúa trao cho mỗi người. Đó là tâm tình biết ơn vì được mời gọi cộng tác với Chúa. Đó là tâm tình quảng đại cùng lao tác với Chúa mà không mong chờ điều gì mình nhận lại. Chúng ta chỉ khiêm tốn nhận những gì mà đến với chúng ta khi chúng ta cộng tác với Chúa mà thôi. Ông chủ mời gọi người làm đi vào làm việc trong vườn nho. Và điểm cuối cùng chúng ta có thể dừng lại để suy gẫm, đó là ngày hôm nay vườn nho mà Chúa mời gọi mỗi chúng ta bước vào để cùng lao tác với Chúa là ở đâu? Thưa quý ông bà anh chị em, đó chính là gia đình mà mỗi chúng ta thuộc về. Vườn nho đó chính là những nơi mà chúng ta làm việc trong từng ngày sống. Vườn nho đó cũng là nơi Chúa đang mời gọi chúng ta cùng lao tác. Đó là cộng đoàn đức tin, cộng đoàn giáo xứ, cộng đoàn dòng tu mà mỗi chúng ta là một thành phần. Chúa cũng mời gọi chúng ta cộng tác với Chúa trong vườn nho của Chúa, đó là giáo hội địa phương. Đó chính là nơi đất nước mà chúng ta đang sống. Tất cả những nơi đó đều là vườn nho
mà Chúa mời gọi chúng ta cộng tác với Chúa để làm cho tình yêu của Chúa, để làm cho sự sống của Chúa được tỏ lộ, được sinh hoa trái, để tất cả những nơi đó đều có thể trở nên dấu chỉ của nước Thiên Chúa trên mặt đất này. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, qua việc suy gẫm lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy cùng cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta được cảm nghiệm sâu xa hơn về Thiên Chúa, Đấng vẫn luôn có mong ước chia sẻ sự sống của Chúa cho từng người. Đấng vẫn luôn đang đi tìm và mời gọi mỗi chúng ta cùng cộng tác xây dựng nước Thiên Chúa nơi bối cảnh sống rất cụ thể của từng người. Chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta đây. Xin cho mỗi người dám để cho Chúa nhìn thấy mình. Xin cho mỗi người chúng ta biết mở lòng để nghe những thúc đẩy và lời mời gọi của Chúa. Và nhất là có được tâm tình biết ơn và lòng quảng đại để cộng tác với Chúa và với nhau mà không gièm pha ganh tị. Để sự sống của Chúa mỗi ngày được sống động mạnh mẽ hơn nơi mỗi người chúng ta và nước của Chúa được tỏ lộ tròn đầy hơn nơi thế giới hôm nay. Amen.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.